Du fick Bruno Mars I Just Might i starten av 8-timen här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi har faktiskt kommit till oktober måne. September är historie och vi är inne i årets tionde måne. Och nu är det väl ingen väg tillbaka. Hösten är här för fullt till trots för att vi både igår och till dels idag får en liten smakbit av sommar med att temperaturerna efter vart ska upp på runt 20 grader. 1 oktober är också en dag med lite i kalendern. Idag markeras FNs internationella dag för äldre. En fin anledning till att rätta lite uppmärksamhet mot generationerna som har levt lite längre än oss andra och all kunskapen, historierna och erfaringarna de sitter på. Och hvis middagsplanerna inte allerede är bestämt kan kalendern kanske hjälpa dig lite idag för det är nämligen också världens vegetardag så kanske detta är dagen för att pröva något köttfritt. Och så må vi selvfølgelig sende en gratulation till dagens navnedagsbarn Rebecca och Remi. Gratulerer så mycket med navnedagen. Vi har en hel 8-time foran oss med lokale oppdateringer, eventuelle trafikkeoppdateringer og ikke minst god musikk, så vi skal sørge for at denne 1. oktobermorgenen blir en fin start for det og alle andre. Så da tar jeg rett og slett bare og ønsker nok en gang velkommen til 8-timen her på Radio Ålesund, og så sveiver vi i gang. Maria Mena, Homeless.

Vi går ifrån Max McKnown, A Better Me For You, till Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now denna torsdagen 1 oktober. Ha en fin dag.

Taylor Swift, Opalite fick du i morgonshowet här på Radio Ålesund. Och det är landskamp i kväll mot självaste Wales, välge i hvert fall att se, men det är ingen kasteboll, men jag håller Norge som en öliten favorit. Men det som har prägat sportsnyhetene siste døgnet, det er selvfølgelig Ronaldos avsked med det portugisiske landslaget. Mer om det i sporten straks.

0: regn eller sol så sitter nog vi här.
1: Men var det bara här då det var då? Eller fick du utnyttja dagen rätta med till en annan kar då? Fick du utnyttja sommardagen på en annan måte?
2: Ja, klart jag gjorde det. Satt ute på terrassen och så på turistbåten som kom in på kvällen och kosade med. Drog kaffe och hade det bra. Det var en fin kväll.
1: Fin dag. Men nu ser det ut till att sommaren är dessvärre över för denna gång. Är du förnöjd med sommaren vi har haft?
2: Ja, jag har varit i Spanien i 45 dagar och där har vi 35 grader, så jag är väldigt förnöjd.
1: Ja, då skönar du är förnöjd. Och så får du bara kosa och gå vidare och så tack för praten.
3: Och då ska One Direction få 3 minuter och 36 sekunder på Radio Ålesund med låten Little Things.